okuva mu kanomero keiwanga okwetoloola ise mazinga wa Afrika n'ensi yona yona gano na maulira ag'ensonga.

okuva mu kanomero keiwanga okwetoloola ise mazinga wa Afrika n'ensi yonna gano na mawulire ag'ensonga wano ku